Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kundi tjá ferja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.